0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.

sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno, bratu Dulu, srećno veselje.

sestri Marini Lazarević srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno, bratu Dulu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Marini Lazarević, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi sestra Milica Lazić iz Grušića. Ujedno bratu Dulu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećan rođendan.
2: Njih su dali Banjani i Drina. Uvijek ih je slušati milina.
3: Obišli su s pjesmom pola svijeta, evo sada od braće dueta.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećan rođendan.
2: Zovi Dergocija da otpjeva garu. Oćaš li? Ja mu nemam broj. Tela.

0: to je luda kuća?
1: Vladimir Cije, radio.
2: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećan rođendan.
3: Osnovorovića, naravno! Za društvo da se
4: Krajiška, Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimir Circi radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: radi u Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan. Hey!

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan. Mala!

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: ćeš prevariti.
1: Radio Vladimirci.
2: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan. Muzika.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: veseli.
1: Radio Vladimirci.
2: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.